def na ko fi moy lu yeme jemu mayit di wa mbaxu serign bi ci aw kayin ba di ko lim ci serign bi ku fa sa wax day wax wax ba jeexal ku fa ni day bindu du ma di yagal la gey bu mujjidi musumbu tuba ken mazuko gis ci fudul fatuba dem na ci fukki milliard ba tofal jam ñaanante milliard mbacke mo raw gaña def na ci fukki